Itole gbon bo wa nu pe do bo duro tenpon energy aro to didian anase azome vini simeton le kofo bo ekoro kenye tele ton eye mondo khuyomele lenwe deje dene gbe aro to didian de nu wiwale do yin gbon ya anase hon itole play blue do sonyon nu zangbe yo aro to didian gbe takin etan sin play eneo domele yo aro to didian anase elepo hota gege de vole bo mena vlon kanton mi bo li leg ba vitoro john tun kan we a fo ton kun lo ko tan ku ya ton go di bonu ko nere de bu maze tutu o ene roton torumi to pinpon da ho se pe ton e vini ton kho izen me vile ye no ye azan ko vo bi bo gan wo ye de jin po din teni gbe jawe din e o e na hun sin tenpon ene onu hwen ku teleji we vile ka gbon bo wa nu pe do bo tenpon ene o e paye adio mi khuhu afodo azan me pe do ko ton titiru ton bo yi me na ho florent aka po e pe azanu azame kwe to ko ton eneo mi kan ho pe de bi e yo e wa do titi menu mi wero ganji webo tenpon diyan e ko sepo bi bopo azan yeye de pon lo te bo vilena yi tenpon eneo bonu ena yi yo de nou ton bo eno so e kumpla o nou anu we a we ma penpon we di we di de men ton ono e nou zenwea e kumpla enele bibo dandame yo e reyo e na mwona zando tenkpon wenwe yo vile dona ren dandan wè chobona yi tenkpon eneon e kayi tenkpon eneon boje tenkpon zin kho me bonu kambiyo wema di asi menton dandan wè edibo nwe wola kambiyo edo kambiyo wema dile yo edo na kha deje de nengbe e na kha dokpo bona kha we bona kha zon tomon bona mwono kun je nwe we cambio le do temeteme le nu e bawe e de bonu bonu enana 50 e e do na ton kanji we chobona je 50 le nanji 50 le we nu onde cambio le eno do donu donu sonu sonu we eno soye do we nu e azome vio nu tenpon yito e mono kere o donu e lo e e kanu dende bio bo e lo lo item ene yo wenu e ma donu kun mo je cambio edo finale a emeyo eze donu de vobo donu kun mo je enemeyo ehon ina besin fine e karo dan dan member we qui e de ni o cambio enele sin donu yo edo na lan dan dan we tobo na si hu je sin kon le na di e ka dan sin kon le hun eno o nu cambio me cambio e cambio me bo hatere tere bodo mon jeme ton we dandan wa chobona 5 le e kada 5 lanagbe o e kunona 5 mo kolo lo pon o dandan me o nu e cambio we ando na to igbe ton we do ndulo na blo nu le ndulo na wa nu le ana to ran we chobona na 5 e je haye hun azame vi ro poro podio nu enele o e do na tun dandan we chobonu teni gbe o ena je tenpon eton wu bo mi se bo tun do na zero to men mi hoton toro mi to bo ene yin wi wa yi to mi kopo nu ganji bo koro gbe si so me bona yi tenpon teme teme e do khuyo mele e kota ki yo e kumpla se pe ton e yo e kere kope a nyi we do a mi nan tun do mena kho zeramo la yin ble e yin o merci nou plon mentor do taglo men pa kwe kpo do gbigbo men pa kwe kpo yo e we do azunu tenpon din yo e sekpo tenpon yade yade le ko sekpo din bo vimi ton tenpon yi tole yo e o sonu ke ge ye ton ko sonu bona mo tembo yi tenpon ene yo mi kako sonu bo ro gbe si sonu mona yi tenpon ene yo kere ko kpe a mena kwa wada e wo do dandan me yo e do na le sonu gbigbo men ton we chobo na yi tenpon ene yo ba do du de di mi kan kho pere bi aye e ba do titi menu mi we do e no plan won ganji bono yi tenpon kho sa lo bo nu e pin e o binon bu do me e ba do titi menu mi we do
tankpon ene eno ye o no ye simele lo no zon me di kagabo no ai bio tankpon kho me ba we nu e aso nu wa nu bo da na ran gbe le pun yo e de le no ya zoro me di bo no bana dudo me di na zin lo me di bo nu e ko pon yi e na won bi hun ene on dali bo nu na gbogbo poro nu konu nu wi wa nu yin kan ene le o dandan ma de bo we nu ero vogbon di nu wa blo ero pe me ton gbe e na ko be po de po ero nu pon ro po de po webo webo we in a plan wana when we e kabio tenkpon kho sa yo e hen in a le kho de meton gandi de ye je ha gbon ye when we sa nu la no bo je nu la di yo e hen in a le kho de ro tenkpon blo yo me po de po na ro po de ka de teme teme fie me no poro poro ndi di je ye de no kho da pa ton kwe de ne le ye hen in a kho li yen gbe li yen je bo tenkpon na je gbe bo je gangbe ide biblu dogbon nu mi yo ewa do titi me wedo biblu do nu mi no eni no deme we binu ma gboko hun mi no tenpon yitele bi vewedo ye ni no deme do tenpon enele we nu eme ka pe tenpon din bo ma ko no deme do o fogbon di e tele ton me aye e gbe wan se do ye do nu e nwe koyin nu bo ye bro ro ko yo mele eni so bido alomenu akuno gbero to bo kaka fui bo homle bo sonu we na blo e de ro tenpon we nu le yo eni so bido alomeni bo nino po haye bo nu tenpon ena je hun gbe bo je gangbe ho e mera ho jeram la yin ble eni taglo menzo ato merci taglo menzo ato ton podo gbigbo menzo ato po eplon fimitan tenpon itole ni bo mi se bo tun do mi na soro to menu mi honton to mi to azome pa ku ro po di we mi na no bo na ti menu mi no azome kwe lisimen ton le di on ye de le koro ken vi ro po ro po mo do ku yo mele e koro ken le le we bo na monten bo na blo konta ken ene le ton bonu vile e na diwe a lo e na jaiwe a e ro poro po na ton me ku kwa fodo azame kwe lin sime ton titi ru ton bo yi mena ho e yin podo sen sado men to ton azame kwe ene ton e mena ho fina yon gi kiki ni kan ho pere bie do de ken li le o nu yi wa do yin gbon ro azame kwe ye dere ton e o e wa do titi menu mi we do nu le do yin ken li le nu yi wa e do yi e gandi de ye je ha gbon azame kwe ye dere ton bo ye te ko di bla fo e lo e wa ti menu mi do ken li le nu yi wa de yin gbon e de gan yo ne eno to ha ken eyin viro poropo ton ni ken eyamo we nu e blome do to ponu wiwa e blo gbongudo dinle e enu ha binu viro poropo be no tun lo eh ken e ina emi do e jene e khanu emi ne e kha ken lenu vile pe o e de le no azon ken le di bono le bono gbode na gbogbon bo ina so gbe kha ken viro poro na mo bona di o kho alo ina jaye e e blo ene wa igudu o eno a hanu vile bo viro poro poro do mon je menton ken ni nwe nu dian e mi kanu a mon bo vile no a jarizi do di na do montembo ba kendo kendi po da rizi po bo na dinge wa lo ene wa lo yanyan we kayan mi kan ko pere bi o mi na ko yo e wa ro titi menu mi we do wa lo yanyan bi we nu ene yin bo dian afo de letin afo yan de letin bo eno a monu vi topo vi no le po sin alonu no we elolenu eno aro mesinu plomento le lo e munu adu o ken e vi e dere ton do namo buna din le kambio e bonu ma je ha o eno a blado munu kwa kizi ha mesinu plomento le na do monte munu vi e ton ni yo ho ge ene o zon din bo ye koko mesinu plomento le bi ple bo kona e o plon e je ha gbon e nu peta ken e je ha bo ina zondi bo wanu do ken lile we nu dile ye e ko do binu ye bo ye ko tun bo kuro gbe ta ken ene le jigbon e bo do ro ken lile sin nu le wa we da ye nu din e wa ro titi me we ro we gbo e me we eno la ken vile ton do yo e ko gbenu
mesi nou plan meto bido vita kwa do vino kwa bebo kundo ate din bona kwa webo enele lo gaya nou dinyo hon nou wale lo yye linsini sin lo azome kwe yede ton titi lo don bo e lo ken vile ton lenwe nan do monten bono vilo kwa do kwa ena din kwa do ken e jeha eye kwa alo ena jayi kwa do ken e jeha eye kwa bo minse bo tun do mena sado tomen mi konton toro minto ene lo enyi wiwa ikta bo mena wa toko do kwa kwe sto nyon nou zangbe a zan kwa ton nou kwa ton e wa ye ewe e ron yuta le ye dele ye blo ple ye ton lupo do mena kwa to gan romia da wada yon po ple ene ye dele blo ya beta ken da kwa da kwa e ton sin ple ene ome ya mena toun do Zalika ya klo klo do bene tomi, tome fi bo gbopolo nou konu ya, bo nou ya ni masa inde bo de do bene to vile o bena di ya klo klo o yo, e do kodo o akpa ene o kwe, mon jenwe Zalika adaka ho me uto e me no so tu bono afian bene to o, bono ro, o so jami ton le, pla la la kon yan ile yo, ile do kodo akpa ene o kwe, mon opo jenwe ile a do kodo o de, o se ron yu tok ple yo, e masra non, a zangagbe ale gigi, o ado titi me yo edo, suno pomen diyon, ron yu tok ple yo, ina solo do po, do suno pomen, e kon sa non, a zangagbe yo, bo minse, wotu no, mena solo tomen ni, honton, toro min to, bo ene lo, eni viwa yu tok, yon zangbe do po, mena tun do, togan mena kho sisi jeha romiad wada yon eye de yin mendele bo ye wuzi ena wuzi de gan bo nan wakpa tomo nan wazo khe do nou konan yi tomi tonton nou kwe ten wile mena ton do awan gan son vi non be ten bada e de yin ye di be e wuzu we de khamento adan manfian togan podo do a yi ayi na jayi to gan tonpo a ron gan souvinon to vo e dire e ye wuzu a ron gan gbede to e pa tenu so jayi non cho non ten to gan ton le e fiakre vinyin won e de nye ye din bo e ye wuzu gan ye kwe a zanon don nou e se a tek pipa ton e gaston kosi dosu wikodo modes kere kupo e de yin ye dele din bo ye wuzu we de Kame toro, to kodo di dok pa kwe, a tek pi pa ton. Koton, toro min to, ekbe ton soro, mwona kwe a, mena tin do tenkpon, da kwo, e yin sepe ton e yo, teningbe jawe di e yo, ewe, na kwono sin tenkpon, e ne yonon kwen kwe di e vi min ton le, nakpon, mwona wazok, po jo uye a foye ekpo, men ti menu min din, aza men vi lin sin men ton le, e kodo ken lin le nou iwa, e o yin kana, bo, e so kwe debu debu a, bo, e kodo vivo nou iye din, de nou iwa le do, yin bon e do, aza men kwe lin sin men ton titi, ou ton yon mi zan di bo ba djen men nou mi hon yon tole ple blu do so yon zangbe e wa ye gbe taken yade yade etan sin hon yon tok ple ene yon me yon mi se zande din e voda ki yon di yon yon mwonde blu a sa ton me yon men je ou fwa toli wè nou mwonu bo se yon men sen ton mi ton toni yon sakou sin gbe se do bo mi se lo kwe mi ton le gbe e bo yon zande gantan ton men bo nou fong be gande bo ena le kou lak ba mi ton sa fi

0: kudo gbada mi kudo wenu emide nu yiwa mi ton e mi no yoro azote akaplon mi e jete do topola bi atongo me do gasra me emide e mi yoro kati gaye bo amo no vi mi ton do pobo alonu zo wa e lo no wa bo e bidu aloton nu khere khere alonzo le tekuno wa e do yeme e inu de po won la da oji po do opanu ko ji po yo e do yeme e tele we no yo dessinateur pazo ene o egbe di on ne azo ene karu yigbe we azo ene di on fi mi ton le o karu gbe ye bo kunun kunun ya jono e kan kunun azo ene on nuno me te karu ando we ma ho be na yi pere ya ene le bi we mi na kan bi o no fi mi ton tin bo na mo je me ton mi egbe padanu o no fi ko abo ni ka de gbe
1: o mi da gbe ya nemi de
0: lo kanji mi lo ma kanji ya
1: lo kanji
0: Loganji. Nekun yo medo.
1: Eh yemi lo Tobosi Andre.
0: Tobosi Andre. Ah, me wi lo ru me mede no hun hun do le yo bin lo yi me.
1: Bon de mere kurupo no do kurupo. Nde pa ja mi o gbe gbe no do kurupo.
0: Ikana chenu itawun. E gbe ti o mi amọ do mo jile. O ye me yan lo nzo wa to bo no de nu do awoji mo no wa do awoji. Bo do won a do pa nu ko eji mo mi yo yi do destinator yo. E so do po so e. O de do pura ko to ho me ha. Mi na ka ho bi o deji. Bo tunu ikana be azo ene nde da oji nu la da oji ko to pa nu ko ji po ene won to no na be azo ene ba pon e do azo mi pede aye
1: ko je mi do tu na class ene o ara azo mi pede do ta mi gba sin azo we ara won nu ka pede mi won nu la e be mu abo ni belazi ni wa ana mo ko do o photo ko ene ma yan wa ara azo mi pede do ni wo tata tu azo mi ya azo mi
0: e do azo mi pede dandan to bo be azo ene pon tonu hwe kana be pon hwe andre tobosi ocho ala be pon o azomeo ayipere afita ka ije hwe
1: azomeo ayipere o fe na be sion e no ko nle da wujito sin alewe so da yi a de wa gbon de so bo ngwa jo no do o ndo ni vote terminal ni azomeo ka so ito bo ba ko le pon yi mo no e o ni ko sa continue wo do na ro lo do pele ni mo na ro po do to kanu kuno kanu po yen so ma je nde waji ti ga ye ni waji o ngo benu sin pevi e do wa ti de ku aganu ya ara pa so de o aso ma se to men de tun da a je kon na do ni pede me ka se to mo da je kon tun lo ara ya wuli nku de wo ara wuli bona ma je waji o e yi ka ga bu do ni wo ni bo mo na mo ni bo de ba do ni ko yi be an do e o ma ko si pe ni mo je nu na ye de yi
0: e ti no ara jire mi ko be aso sin pevi o si ko da aso be yi e wa ko no je nu ran do wa o ti a lo pa nu pede ji bo wa
1: eh ko je mi kan bi o si wa zo me yi o me do wa zo me da yi o e no de te sin ele e no sa de observation bo ndo lo kai mo lo kai me si wo yen do ko wi me o do ko yen ko be no no blo ndo ko wi me bo de tem ton e mo jani ata de jonas mi do ko ize me o da yo mi bo no de te sin o tablo ni ro si si peche ngo be no azo na blo blo donc e no se bon maison on je donc ka bo je ni bo mi ati no ko de je ko ize me no ni ti mo ka de joie do pla ko lu no ni ro ni ro ba me aton na lo me aton le me e je yen no ze bo blo no kwe tan da mi le wonu pon ke paton e wa mi no blo wonu e je me bi aso bi le ke che bi so ni ono blo ni yen won kwe don wa mo kwe
0: ka e de choix ne
1: fa de no blo wo
0: examen
1: e mo lo ah mi lo hun njo nu we bo no blo bo message le no e we o aso ka aso yo awa ne do e bi lo aso me yon ko de wanze ka e ni tan no condition de ya e mo lo me lo aya se won kan di bu ka ni aso awa ne ben poche che so no do mo aso ja awa je ne yen tun ka ye ka bo wa mo ye ne ko fino yi we o aso aso ro na di andai o magbo zali mo jeje nde baruju we se nte o ja so
0: mendo e do tanta me o me na plan aso mi to ne o na ko yin wa nu nu de do nde ji dai ho ho si pe bi
1: aso bi je we to na yan so di wa pe so mo yo ko nto na si pe bi o mi anu kun aso a do tonu tenu blo ere o le wa ye ka ba zali na mo a e o nu no se to me de pe so ma aso do fide a me nta ne a mo to ni mo ro me o do aso do me de go me na ne yin pe de do tonji era mo tin o si wa je lu lu naji ase gba se gba fi boyin aso de boy ko ikan aso bi aso
0: o ndo fi che ti bonu nu ma ko din wa nu nu de to awo je ne de sendi de ne da ya bonu ke wa do mi na kun aso ne re na kun wa
1: na kun e ma yin wa na da ya boy mo ko ru bre boy je ton jo a e o ni se na kun aso lo e wa aye mi no se kun me na e de we me do e no se to me o e wa bri mi le pa ton wo tara bi la blo ma fo tu ro no to me ma do do la me da e bo tro a no jo mi a blo e wa ale de bo mi a no kle me na e blo
0: we na bi mo e ka ze bi do ko mi ton e ka do a blo bo yan so e ne blo kle kle
1: azo bi we o ni azo bi o azo pon gbe me do se to me de do mo di yan ni e blo tin e tin tin be su ko di yan fo ko da de o pa ko yan de blo tata
0: ko le pa da de
1: na ko yan blo donc nous sommes mais nous ne pas d'aller à alors il y a maintenant nous sommes prêts et à ce point des beaux tons là alors finalement alors alors donc pourquoi donner quand ouais malheureusement ouais ouais quand alors alors tu comprends donc alors quand il y a une ouais tu vois on a eu tempo mon a il va tout bon on a déjà nous
0: mais
1: Et alen le gbunu gbunu be gbo nu bi gbo ya wa no blo akose ka eho ko le gbe se gbe so mo me ko sun contrat on o pa so ton parce que jamais comme me lo won lo ma ton en ja so wa ji so ma kana ho de do we imagine ah le na hun we o to wa yin po wo mi na yin mo yin ayi we ma rogade ma san gbe mi a se we ma jo mi ondo wo mi na je yin no ko de lo do wa ji eyi mo ton mo ti do o je mi na ji
0: e gbe di mu na se fi wa komi ton na bi mo na to apo po e tu bo fi o na blo ho e do pa dade a lo ho e
1: Oui, o se gbonima ko wa ho sa ara se hun
0: ko sa jina wa chu tun wa ho ton to mi to e do to do mi e din bo fi ton do juro ban plan ni lo afo ko e di pa lon ko e di ne din yo destinateur yo e do e do a ma ka do na bi no so ne e do bon
1: no bo ja do e ba ria
0: e bi on na bi
1: e ro se wa ro se a ko e na mo ne de me e ba ria e te wa do lo ha e wa do yi me le bi pon pon we
0: this is
1: e be do e cross border e na pon pon ya no na no do kra bo pe na vo a te a sun ko e de wo imagine tinu ne gbogbo susun yo gbogbo gbogbo no veu ba so fu oro ah lo bi yen dia e bo du ma vo we e so asinu e
0: e gbe dinu mi na kon aso e ne on din aso wa ntete mo e ka ren na mo to bo wa so e ne on
1: aso mi ton te veu ni wa me sa mi ton a ba so wa mo ta ki wo a ko aso wa ntele me o ja so wa ji me ta ki wo a mo o ja ko aso mo wa o ja so wa ji to de ku da ko pole ara ko na na ho ho te gbe din o ja ki wo bi a ki me ni o ko aso wa nle o an ja so wa ji tu vois et quoi tu regardes lo asman t'attendais de bébé bébé noir donc à ben trop ni chaque jour quoi après on a pas ça ouais mais quoi rendez quoi
0: oh mi mo khaso wan lek pelmi asebo
1: eh bon ma do o fongwe o metche par coule o
0: khado a rien khado yo gbe
1: ben mon pinceau dans mon rouleau à mon peinture mon crayon mon lame mon règle moi non là mais quoi dire
0: et là mon kono wa lemi
1: là mo et non pas oh crayon là o ben boni a jan dendo we ma deji bo na de we no si na mo ten blo do pa no kwa deji o non si là mo mon sena parce que en bon yiwe o te ko yiwe ben o ne le di bo non ça et ça do da ko le do pa bo mais les bosses non à ce moment-là tu m'as déjà t'as donné mon conseil mon nom à zona mais c'est mon adéquat à la gona
0: et les secours musiciens à rendre les ouades mieux foufou et vieux plan sur quoi bio et un affli vieux ne moi car rien n'a bloqué à bâter ouais victor vino car doit tout ouais tout victor affli
1: à bâter les dix avant d'avoir gagné bon il a aussi contre un cardon bon il vous met sur bien une fille ou asie et vous êtes nos collectifs dans don là les amis donc on a dit est-ce que vous avez bâter de bon o kai juro bo fide kwa so mo ye ko a e o me ka do hemi kanji no wa yi o film to mo sa ko me ma to do e a di bi a so bi do po to wa li no me na mo so na mo client e so bo e na pe mo po se mo ni ade mo do mo a film to e so ka ti ame ko li be to bo me le ranja yi bo na ko de ni bo e na ka ni de o e sa ka ti ji o so ko ni
0: e ran o azore tin ba do wa e bo nu akoba po manu me po wa nu a so yin to na no gbon manu me po wa azo mi ton e wa ro wa din e blok pe na mi di ma azo
1: bon nda se nbe ni o e so ko se ko igba me a
0: ko igba do pala ko fi a
1: pala ko fi so ko igba me a
0: e akade wo azo de pe to ko pe po
1: e na ko ma gbe ya azo mo ko ton de ya ade wo na gbe a ka je a ka ba du ta na blo do
0: na so kon gbe do ko me gbe se kon ya wujiwe a lo nu la gbo we a ne nu gbegbe
1: eh nu la gbo de me se kon yo se kon ya wuje don don de a do aso tu we me ka se nu lo je o me ka se na si awu na ku ju don go se sin aso kon
0: awu tu e ko do mi de a me o nu e nu we ba se ran lo awan te me bo fi ama baba se na no ayo e kon fi ne lo
1: e kon la gbe ana ko
0: awu de fo
1: ta ku me wa tu lo e se no e na gbe gbe ton a ko sin we ya fi de mi a lo pe de ne ko le do re hm e me ne pe ti ko le le no fi de
0: Mm. Eglejion ya e horu ten to me.
1: To me, me brasi ya.
0: E brasi ya.
1: Brasi ya. E ya se bon. E ma je o da poto no me na yin ya to ne. o me to si awon fa mi ko ni mi de o mi la ibile
0: me kai me na san kwe do vle me su po lo kwen do me aso we ala si o we
1: me bi we no mi ku bu je je yin mi pe bu ji we ero adasi yo dasi yo we nto we no ni mo ero ne mi ji fi o me o le na ibi o be ba so a do yon no do wa nde na ko lo ni e vle ti to me no to we no pa ko ya mi o le na hin
0: ẹnu yọnu ọnu wa wẹ ọ ya sọ
1: ẹnu wa lẹhin sin ẹ ma nu wa wọn su adasi wa sinmi ma nu wa wẹ ọhun adagba ne ma nu wa se parapẹ wọn pọ sikẹ biya wọn pọ sikẹ biya ẹnu yọnu juro ọmọ si bulo bi jingbe ne ati wa yẹni mẹdẹ mọ nu wọ mẹ lo edo funu kaka wọn mọ nbula ayé tó n tari kan we asi duro wọn dida wọn agba ọnu ero ro ọkọjọ mẹ wọn yẹn fi lẹ na ẹmẹ gbẹ pọkàn fi lẹ ẹnu kan mẹ wọlé ẹjẹ ọjà létọ dugbe.
0: Oh, et la chèque, mais la haute, aussi, André. Oh, Azor, à quoi prendre, oui, fri, oui, tu vois, Dayonoa. Allô, à quoi Dayonoa, oui, tu vois, Plazor.
1: Roger, à Cambio. Oh, bon, Razor, mais you are down by the bottom of Bandiwa. Oh, heureusement, y'a un jour de métal. Bon, on va te voir, on va te voir, on va te voir, on va te voir,
0: on va te voir, on va te voir,
1: on va te voir, on va te voir, on va te voir,
0: troisième.
1: Je suis un peu plus de temps. Quand on jase, on doit donner de quoi bien, on bloque, on dédo, pas les yeux, on paysage, on bloque, on dédo, on tout.
0: Mais quand vous connaissez,
1: quand vous connaissez, t'as mais, bon quand le putin, il a son nom, et on a beaucoup zakari, quoi bien ready, vous doit aller là, garer mes finets, on est tissé nous, vous bon finets, vous mommy, voilà. Mais quand les malheurs vous allez, on doit le casser bien, bien donc, le voir quoi bien, on doit le faire tout, bien mon quoi bien, ah, mais malé, nous on y est. Fi apan zode no pan zode ya la ti mo pan zode o do pon no no bi lu fe le mo lo ah me pan zode ji wa zode le mo ni e o pan zode ya ba je fe ni kan pa je ja zo mo je mo te ko yi so en zen lo mo no mo je pa pa fe le da e o e mo ni na wa so kai mi pe re bo pe ya lo ti bo e ma lo wan ye wan ya mo te mo na yi kan e mo a ni ma lo mo ko yo mo no mo bo be le lo ko me bo no do le mo be se ya so me o mo na be do ko ko
0: a so ye
1: to me bo mi sa le bi lo fi ne bo ye so mo fi ti to mo lo ah azo lo ko mo ya mo nje kon ni azo ake ji pon do ah no dawe pon do na me ni na je na jofu na yo ma je ni do mo be no contra mo fe lo na so contra mo no pa je mo je ko e ka ko jo ka ko jo mo no bon na yo ma je fi na mi o ma de one to so en se pe blo ni azo le ka ton mi ro mo mi to mi ke ru won nu pa yin wa so ke be no pe ni me lo si je do be wa no e o na nya je fu o zo nja so me do mo si no kari gbe ya e pe mi
0: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ele, ya dogbe ni.
1: Eh.
0: Me fon le demo kon ka bi, nu me aye o, fi na bi ka message.
1: Bo, ewe ya. Ewe ya, ebi lo fine, ewe ya.
0: Bi le ewe ya. Ebi o fine.
1: Ne wa ya, ewe ya, ebi lo fine.
0: Ebi
1: lo fine.
0: O ka fun atobo si o, fi temi ka ko si no to, se afoko go to ba.
1: Tobo si o, akoni mo yin. O ma chen kle kwenu.
0: Akoni fi te.
1: Akoni adogbe.
0: Ah, dogbe nu ni.
1: Mo lo mi. Mo je ka yin kle kwenu. Ogo amọ nu wele bi aji mi
0: amọ do para ko eji we do run
1: para mo ni para ko chungun ko kuya cha ni do kuropo mo to fi kun kun je no wa ne o fi ko don pe fi da wa de mo wa dunu anu je we eh eh se tu
0: e che nu mi la ho to bo si andre a che nu ta o alo mi blo pe ah da so me te mo ka re tin a sa lo do run aso e wa e me
1: ah o me bi le me nda ki ma we fi le me wa ngba ro fine na sa gbe jọ na wa nu mi e lo yin na
0: fin na bi aka re be ka o ton odi
1: e de wo ton nu mo wa ya na do yin le ya su we re ya su we sun le o ye ko do ti pe ton be ko mo fi de bo ta on le ya o wa wa ya o joko na joko pe pe ko bo ngbe pe pe we
0: e ka so lo to nu kaka de mo a
1: lo kwa de yin a jenu bo e lo kwa de yin a jenu we
0: Ete me la hoto bo si Andre ka prince bon do pe o me o amamiton ya allo aze wole tu la ko no pelu to
1: aponye mi bi lo se un mi aponye mi bi lo se e ko mo fi de bo ta on le ya o wa wa ya o joko na joko pe pe ko bo ngbe pe pe we
0: e ka so lo to enu kaka de mo a
1: lo kwa de yan o jenu bo e lo kwa de yan o jenu we
0: Ete me la hoto bo si Andre ka prince bon do pe o me o amamiton ya allo aze wole tu la ko no pelu to
1: aponye mi bi lo se un Ya ko ni mi bi lo se pe ko mo fi de bo ta on le ya o wa wa ya o joko na joko pe ko bo ngbe pe pe we
0: e ka so lo to enu kaka de mo a
1: lo kwa de yan o jenu bo e lo kwa de yan o jenu we
0: Ete me la hoto bo si Andre ka prince bon do pe o me o amamiton ya allo aze wole tu la ko no pelu to
1: aponye mi bi lo se un Ya ko ni mi bi lo se